0: Eiropas diena Daugavpilī – tie būs vērienīgi svētki, kuros piedzīvot Eiropu un tās dažādību būs iespēja ikvienam.
1: 9. maijā Daugavpils centrālajā parkā, Raiņa ielā 69, Europe Direct Latgala centrs, Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā un Daugavpils valstspilsētas pašvaldība aicina daugavpiliešus un pilsētas viesus piedalīties Eiropas svētkos. Izzini Eiropu – kustībā, kultūrā, zinātnē. Eiropas svētkos Daugavpilī – laikā no pulksten 11 līdz 15 dažādās aizraujošās aktivitātēs varēs iesaistīties ik viens. Sev saistošas nodarbes varēs piemeklēt gan bērni un jaunieši, gan ģimenes. Orientēšanās spēles un sportiski izaicinājumi, iespēja izmēģināt radošās darbnīcas un valodu aktivitātes, pārbaudīt savas zināšanas Eiropas eksāmenā, iepazīt jaunākās tehnoloģijas un izglītības iespējas, izbaudīt dažādus elektroauto, hibrīdauto un citus mūsdienīgus risinājumus ekspozonā, kā arī baudīt Eiropas mūziku chill zonā un daudzus citus izaicinājumus. Pirmiem 200 dalībniekiem, konkursu uzvarētājiem, būs iespēja iegūt dažādas balvas. Eiropa ir tuvāk, nekā tu domā. Eiropa ir te, atklāj to pats. Izjūti vienotību dažādībā. Tiekamies 9. maijā Eiropas svētkos Daugavpilī. Pasākumu organizē Europe Direct Latgale centrs sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Daugavpils valstspilsētas pašvaldību.
2: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите, только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Tech Auto Latgale – эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Tech Auto Latgale – Daugavpils, Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara – легенда в новом формате.
3: Только 8, 9 и 10 мая.
4: В торговом центре «Аушра» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра – Литва, Утина, «Аушрас 21». С любовью, «Аушра». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье – до 15 часов.
5: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk. Tagad lieliskas cenas. Internets tikai no 10,50 € mēnesī, turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TED LV, TED veikalos vai zvani. TED – stiprākais savienojums.
6: Готовьтесь к теплым дням вместе с Endhome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Endhome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Eiropas diena Daugavpilī – tie būs vērienīgi svētki, kuros piedzīvot Eiropu un tās dažādību būs iespēja ikvienam.
1: 9. maijā Daugavpils centrālajā parkā Raiņa ielā 69 Europe Direct Latgala centrs, Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā un Daugavpils valstspilsētas pašvaldība aicina daugavpiliešus un pilsētas viesus piedalīties Eiropas svētkos. Izzini Eiropu – kustībā, kultūrā, zinātnē. Eiropas svētkos Daugavpilī – laikā no pulksten 11 līdz 15 dažādās aizraujošās aktivitātēs varēs iesaistīties ik viens. Sev saistošas nodarbes varēs piemeklēt gan bērni un jaunieši, gan ģimenes. Orientēšanās spēles un sportiski izaicinājumi, iespēja izmēģināt radošās darbnīcas un valodu aktivitātes, pārbaudīt savas zināšanas Eiropas eksāmenā, iepazīt jaunākās tehnoloģijas un izglītības iespējas, izbaudīt dažādus elektroauto, hibrīdauto un citus mūsdienīgus risinājumus ekspozonā, kā arī baudīt Eiropas mūziku chill zonā un daudzus citus izaicinājumus. Pirmiem 200 dalībniekiem, konkursu uzvarētājiem, būs iespēja iegūt dažādas balvas. Eiropa ir tuvāk, nekā tu domā. Eiropa ir te, atklāj to pats. Izjūti vienotību dažādībā. Tiekamies 9. maijā Eiropas svētkos Daugavpilī. Pasākumu organizē Europe Direct Latgale centrs sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Daugavpils valstspilsētas pašvaldību.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитнями» полидзибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. ЛКПП.ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai! VT-LOM palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. VT-LOM precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņemas svarā tikai jūsu maks. Super izdevīgs piedāvājums līdz 8. maijam. Alumīnija automašīna diski 2,90 € par kilogramu. VT-LOM Daugavpilī Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
1: Алиса Плюс.
6: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
7: А проделав путь из города Олайны в Даугавпилс, поздравление отправляется в конечную точку свою, в город Зарасай, в Литву, пересекая границу, чтобы порадовать Светлану Денис в праздничный день. Светлана, с днем рождения! Вас поздравляет ваша сестра Людмила, дорогой и любимой сестренке. Хочу пожелать крепкого здоровья, пишет Люда, оптимизма и просто женского счастья.

0: наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале Даугавпилс, Сетакшне 72. Suzuki Evitara. Легенда в новом формате.
1: Готовьтесь к теплым дням вместе с Intchome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Intchome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
2: В самом центре Даугавпил создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
3: 22 30 72 16.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
5: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
6: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē izklāstījām par daudzdzīvokļu māju atjaunošanas tempu Latvijā un nepieciešamību ievērojami palielināt investīcijas dzīvojamā fonda sakārtošanā. Pašlaik renovēto māju skaits ir nepietiekams, tādēļ tuvākajos gados nepieciešams vairāk kārt palielināt atjaunošanas apjoms, vienlaikus ieviešot modernākas tehnoloģijas un efektīvākus risinājumus. Par jaunajām atbalsta programmām, energoefektivitātes pasākumiem un vietējo resursu izmantošanu ekonomikas attīstībai savu viedokli izklāstīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
7: Mēs plānojam to izdarīt jau šajā gadā, jo tuvākajā laikā mēs strādājam ar lielajām Eiropas finanšu institūcijām, lai piesaistītu lielāku kapitālu. Šobrīd mēs runājam par 300 miljonu programmu, kas būs tikai vienīgā pārejas programma uz jauno programmu, kas sāksies kopā ar jauno plānošanas reģionu 27. Gadā. Un man gribas, ka šī ir programma, kur mēs investējam 200-300 miljonu gadā mājokļu atjaunošanā, ikgadējas investīcijas. Mēs šodien Latvijā nosiltinām apmēram 100 mājokļus gadā. 100. Tas ir absolūti nepietiekami ar tādiem tempiem. Mājas sāks brukt kopā pēc kāda laika, jo gluži vienkārši mēs nepaspēsim viņas atjaunot. Un mums ir jāpacēš šis apjoms uz 200-300 mājokļiem, kā minimums tuvākajos gados, ar mērķi 500-600 mājokļus gadā sakārtot kā absolūto normu. Un jāsaprot to, ka ne visi mājokļi ir nepieciešams siltināt. Ir mājokļu kategorijas, kuriem nepieciešams veikt cita veida ieguldījums, lai šis mājoklis būtu energoefektīvs un lai šis mājoklis ļoti sakārtots. Tie mājokļi, kuriem jāveic siltināšana, to jāveic ar modernākajām tehnoloģijām, to jāmēc nevis 3-4 mēnešu laikā, bet šodien mēs Latvijā redzēsim pirmās mājas, kuras tiks siltināts ar koku karkas paneļiem, kur šis process notiks 2 nedēļu laikā. Ir jāizmanto mūsu pašu materiāli, jāmazina atkarību no importa un jāveicina mūsu paša ekonomiskā attīstība, izmantojot šo programmu kā veidu, kā ne tikai siltināt mājokli, bet arī attīstīt savu ekonomiku.
6: Pilnu interviju ar Viktoru Valaini Latvijas Republikas ekonomikas ministru klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Joris Saukāns. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. maijam. Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja par cerībām, ka Ukrainas puse rīkosies tāpat. Vienlaikus ministrija piedraudēja ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā devētās uzvaras dienas svinības. Šonakt Krievija uzbruka Ukrainai ar 11 balistiskajām raķetēm Iskander un 164 droniem, ziņo Ukrainas gaisa spēki. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukraina ar tālās darbības raķetēm F-5 Flamingo veikusi triecienu militāri rūpnieciskā kompleksa objektiem Čeboksaros. Tas nozīmē, ka Ukrainas spārnotās raķetes veica vairāk nekā 1500 km lielu attālumu. Latvijā vienkāršosies traktortehnikas, tās piekabju un velkamo iekārtu individuālās atbilstības novērtēšanas kārtība. Valdība šodien atbalstīja Zemkopības ministrijas izstrādātos noteikumus. Tie paredz vienkāršotas metodes, vizuālās un funkcionālās pārbaudes, kā arī indikatīvos mērījumus. Pārbaudes varēs veikt arī transporta līdzekļa atrašanās vietā, piemēram, saimniecībā. Šāda pieeja ļaušot izvairīties no sarežģītiem un nesamērīgiem testiem, vienlaikus saglabājot drošības prasības. Atzīmējot Eiropas dienu, no 7. Līdz 9. maijam Latvijā norisināsies tradicionālais Eiropas eksāmens. Ik viens aicināts tiešsaistē vietnē esmaja.lv pārbaudīt savas zināšanas par Eiropas Savienību, tās vērtībām un iespējām. Plašāk par to stāsta un piedalīties aicina Eiropas kustības Latvijā ģenerāldirektore Liene Valdmane.
1: Hei, lielie un mazie, sveiciens Eiropas dienā! Eiropas dienā mums ir viena fantastiska tradīcija nu jau 12 gadu garumā – Eiropas eksāmens. Skan nopietni, bet patiesībā tas ir interesants tests, kurā jāatbild uz zinātkāri rosinošiem jautājumiem par visu to, kas notiek Eiropas Savienībā. Un šogad galvenais akcents – interesanti fakti par katru no Eiropas Savienības dalību valstīm. Būs interesanti un labākajiem arī balvas, kā piedalīties www.esmaja.lv, tātad kā Eiropas Savienības māja, bet es saīsinājumā un māja bez garumzīmes www.esmaja.lv. Atveriet 7., 8., 9. maijā, jebkurā sevērtā diennakts laikā un pārbaudiet savas zināšanas. Svinam piedaloties!
0: Izveidojies konflikts starp izglītības un zinātnes ministriju un Augšdaugavas novada pašvaldību. Pirms 11 gadiem pēc Vidus Latgales profesionālās vidusskolas likvidācijas tās īpašumus sadalīja un daļu nekustamo īpašumu Višķu pagastā bez atlīdzības nodeva toreizējai Daugavpils novada pašvaldībai. Pašvaldībai šie īpašumi bija jāizmanto publisko funkciju nodrošināšanai, teritorijas uzturēšanai, izglītībai un kultūras vajadzībām. Vienlaikus bija noteikts, ka īpašums jānodod atpakaļ valstī, ja to vairs neizmanto šiem mērķiem. Augšdaugavas novada pašvaldība divreiz lūdza Izglītības un zinātnes ministrijai mainīt lietošanas funkcijas īpašumam Višķu pagastā. Pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbi informē, ka jau februārī pašvaldība sniedza paskaidrojumu prokuratūrai. Lieta tāda, ka šajā īpašumā apbūves tiesību izsoles rezultātā SIA Magnum Social and Medical Care ieguva tiesības veikt senioru aprūpes centra būvniecību. To plāno pabeigt jūnijā. Tagad ministru kabinets varētu aicināt prokuratūru izvērtēt Augšdaugavas novada pašvaldības rīcību saistībā ar valsts nekustamā īpašuma izmantošanu Višķu pagastā, jo tas, redz, nesot bijis paredzēts saimnieciskās darbības veikšanai. Magnum Social and Medical Care Višķu pagastā īsteno gandrīz 5 miljonu eiro vērtu projektu senioru māju būvei. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: и твоей я благодарна ей. Я благодарна ей.
1: Eiropas diena Daugavpilī. Tie būs vērienīgi svētki, kuros piedzīvot Eiropu un tās dažādību būs iespēja ikvienam. 9. maijā Daugavpils centrālajā parkā, Raiņa ielā 69, Europe Direct Latgala centrs, Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā un Daugavpils valstpilsētas pašvaldība aicina daugavpiliešus un pilsētas viesus piedalīties Eiropas svētkos. Izzini Eiropu kustībā, kultūrā, zinātnē. Eiropas svētkos Daugavpilī laikā no pulksten 11. līdz 15. Dažādās aizraujošās aktivitātēs varēs iesaistīties ikviens. Sev saistošas nodarbes varēs piemeklēt gan bērni un jaunieši, gan ģimenes. Orientēšanās spēles un sportiski izaicinājumi, iespēja izmēģināt radošās darbnīcas un valodu aktivitātes, pārbaudīt savas zināšanas Eiropas eksāmenā, iepazīt jaunākās tehnoloģijas un izglītības iespējas, izbaudīt dažādus elektroauto, hibrīdauto un citus mūsdienīgus risinājumus ekspozonā, kā arī baudīt Eiropas mūziku chill zonā un daudzus citus izaicinājumus. Pirmiem 200 dalībniekiem, konkursu uzvarētājiem, būs iespēja iegūt dažādas balvas. Eiropa ir tuvāk, nekā tu domā. Eiropa ir te, atklāj to pats. Izjūti vienotību dažādībā. Tiekamies 9. maijā Eiropas svētkos Daugavpilī. Pasākumu organizē Europe Direct Latgala centrs sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Daugavpils valstpilsētas pašvaldību.
2: Только 8, 9 и 10 мая.
3: В торговом центре «Аушра» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушрас 21». С любовью, «Аушра». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье – до 15 часов.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
7: Алиса Плюс.

0: 27 valstis, 27 dziesmas. Viena diena, viena Eiropa. 9. maijā visa Eiropa skan radio Alise Plus. Eiropa nav tikai karte, tā nav tikai robežas vai karogi. Eiropa ir cilvēki. Balsis dažādās valodās, vienoti dažādībā. Melodijas, kas liek smaidīt, dejot un just. Stāsti, kas vieno mūs pāri attālumiem. 9. maijā radio Alise Plus kļūst par vietu, kur šie stāsti satiekas, kur katra valsts ienāk kā viesis, ar savu raksturu, savu ritmu un savu dziesmu. Un tu kļūsti par daļu no šīs vienotības, par daļu no lielā Eiropas svētku skanējuma. Ieslēdz radio, sajūti Eiropu. Svini Eiropas dienu kopā ar mums. Radio Alise Plus. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā.
1: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Tech Auto Latgale эксклюзивная премьера нового полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Tech Auto Latgale. Даугавпилс. Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полидзības программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā, tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk! Tagad lieliskas cenas! Internets tikai no 10 eiro un 50 centiem mēnesī, turklāt pirmais mēnesis bez maksas! Uzzini vairāk TED LV, TED veikalos vai zvani! TED – stiprākais savienojums!
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte tīrīšanas līdzeklis Quadro – divi veidi – 2,49 eiro. Mērce Rundāle – 7 dārza zaļumu – 420 gramu – 99 centi. Un cūkas ribiņas nākotne – barbekiju mērce – 500 gramu – 3,99 eiro.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
6: Top, top, top!
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше...

0: pareizs laiks 9 vakarā.
1: Esiet sveicināti radio Alise Plus klausītāji un skatītāji. Mani sauc Oskars Zuģickis un ēterā skan raidījums Ilgtspēja Latgalē – mūsu vērtības, ko finansē mediju atbalsta fonds no valsts budžeta līdzekļiem. Šodien runāsim par Eiropu, par valsts pārvaldi, par Saeimu, jo pie mums radio studijā šodien viesojas Zanda Kalniņa Lukaševiča, 14. Saeimas deputāte un arī prezidija. Zanda, kāds pareizs samats ir?
2: Saeimas priekšsēdētājs biedre saskaņā ar satversmi, nu, tas, ko reizēm saka kā vicespīkers.
1: Tā kā cienītie radio klausītāji, šodien mums ļoti īpaši viesis radio studijā. Bet, Zanda, runājot par tādām tīri cilvēcīgām lietām, tevi noteikti cilvēki asociē ar Eiropas Savienību, ar arī politisko spēku seju. Kā tu esi līdz šai politikai nonākusi, jo šodien, Zanda, tu viesojies arī divās skolās un akcijas atpakaļ uz skolu ietveros. Tavs stāstījums arī bija par to, kā līdz politikai nokļūt. Un vai tu varētu padalīties ar to arī radioklausītājiem?
2: Tas pavisam noteikti nav bijis kaut kas tāds ļoti plānots, bet es strādāju savu darbu, kas ir sākotnēji bijis kā sociālais darbinieks savā dzimtajā pilsētā, pēc tam jau kā ierēdnis reģionālās attīstības ministrijā, kur bija tieši daudz darba ar reģionu attīstību, plānošanas reģionu izveidi. Un tad 2008. Gadā mani uzaicināja pievienoties tā laika valsts prezidenta Valdes Zatlera komandai. Bija strateģiskās analīzes komisija, kas īpaši strādāja ar tādiem dziļākiem analītiskiem jautājumiem. Un tad bija 2011. Gads, tāds Latvijas politiskā vēsturē unikāls gadījums, kad liela korupcijas skandāla dēļ tika ierosināts no valsts prezidenta Zatlera referendums par Saeimas atlaišanu, ko absolūtais tautas vairākums atbalstīja. Līdz ar to bija ārkārtas vēlēšanas, un prezidents Zatlers veidoja savu jaunu partiju, kuras palīdzēja to izveidot gan no programmas rakstīšanas viedokļa, gan no organizatoriskā viedokļa, un sākotnēji pati neplānoja pat kļūt par biedru, par politiķi, bet īsi pirms Saeimas vēlēšanu kandidāta saraksta iesniegšanas es tiku vēlreiz uzrunāta un piekritu tikt iekļaut šai sarakstā. Un tā 2011. Gadā es tiku ievēlēta Saeimā, un tobrīd man uzreiz arī uzticēja vadīt Saeimas Eiropas lietu komisiju. Jā, un tad jau bija tāds vēl intensīvāks darbs ar Eiropas jautājumiem. Nu, tiem es biju pieskārusies gan reģionālā ministrijā strādājot, gan valsts prezidenta kancelējā. Bet, protams, Eiropas lietu komisija tobrīd arī bija periods, kad bija kārtējies daudzgad budžeta sarunas, kur bija arī jāizstāv un jālobē Latvijas intereses. Bija tāds mans arī vienlaika sakrit ar pirmo pieredzi kā politiķi.
1: Zanda, šobrīdējā situācijā skatoties to, kad rudenī tuvojas pašvaldību vēlēšanas, mēs noteikti ne par ko neaģitējam, bet es pieļauju, esot Saeimas prezidijā, šobrīdējais darbs varētu būt visai izaicinošs dažādos procesos, taču ja mēs skatāmies uz šo pašu darbu, kas ir šobrīdējās Saeimas aktualitātes, pie kā Saeima šobrīd strādā, par ko mēs varētu informēt mūsu klausītājus?
2: Ir taisnība, ka nepilnu pusgadu pirms Saeimas vēlēšanām tā politiskā gaisnota kļūst jau nokaitēta, un nav viegli arī pat tādus vienkāršus jautājumus izvirzīt cauri Saeimai, jo kolēģi arī tā ļoti kaislīgi iestājas par saviem jautājumiem, vai atkal reizēm, diemžēl, principēc vienkārši kaut kam iebilst tādēļ, ka to ir virzījusi, teiksim, arī mana partija vai koalīcija. Bet tas, ko mēs redzam kā svarīgākie jautājumi, es gribētu minēt četrus. Tas pirmais ir drošība visplašākajā kontekstā, kur, protams, mums ir vajadzīga mūsu valsts aizsardzība. Jā, ir 5% no IKP tam novirzīti, bet tas ir jāliek pareizi lietā. Tas prasa arī pielāgot likumus, normatīvos aktus. Tas arī tāpatās nozīmē, piemēram, robežu stiprināšana, kur arī ir likumi tiek iet cauri Saeimai, to starp reizēm arī par kādu teritoriju īpašu veltīšanu šai robežu zonas stiprināšanai. arī Sēlijas poligona attīstība, tā kā šis drošības jautājums ir tādā mūsu ļoti lielā uzmanības centrā. Otrs ir saistīts ar ekonomisko attīstību, jo, protams, tieši tāpatās, kā gandrīz ikvienam iedzīvotājiem ir pajautātu, kas ir prioritāte, tad nu, labklājība valsts izaugsmē, jā, šis sociāla-ekonomiskā situācijas uzlabošanās ir absolūta prioritāte. Tā problēma ir tāda, ka nav vairs kāds viens viegls lēmums, kas, kuru pieņemot valsts ekonomiku uzreiz varētu augt. Jā. Tas prasa tādus virkni sarežģītus lēmumus, investīcijas izglītībā un zinātnē, kuras atdevi dos pēc pāris gadiem, bet ja tagad to nedarīs, tad nebūs tā atdevi arī pēc pāris gadiem. Bet tā paralēli arī ir ļoti ātri lēmumi par tiksim, vienkāršotāku būvniecības procesu, kas ir kavējis gan cilvēkiem privātā jomā, gan arī uzņēmumu vajadzībām rūpnīcu, ražošanas vietu būvniecību. Kā šis te meklējumi un konkrēti arī lēmumi, lai ekonomika varētu augt. Trešā lieta ļoti konkrētā ir saistīta ar veselības aizsardzību, ar veselības jomu, kur ir gan finansējums papildus vajadzīgs kopumā veselības aprūpes sistēmai, gan arī kādām konkrētām lietām. Nu šajās pēdējās divās nedēļās ļoti liela uzmanība ir pievērsta, piemēram, pirmā tipā diabēta pacientiem vajadzīgo sensoru finansēšanai no valsts budžeta, tāpat tās arī ir regulāri. Jautājums, kā atrast papildus finansējumu medikamentiem reto slimību gadījumos, smago slimību gadījumos, kas prasa papildus līdzekļus. Kā šī, un arī šī sistēmas kā tādas uzlabošana. Tā kā veselības aprūpe ir tāds liels darbs no ministrijas puses, arī sadarbībā ar Saeimu, bet arī ļoti karstas debatas, jo par cik tas vienmēr skar kādus konkrētus cilvēkus, tad ir ļoti grūti šos lēmumus izdarīt, jo nevienmēr var visam uzreiz piešķirt naudu. Kaut arī cilvēcīgi, protams, ļoti gribētu. Un tad ir šī grūtās izšķiršanās, kā sadalīt tos resursus, kas ir kādām specifiskām slimības jomām vai kopumā, teiksim, sistēmas attīstībai. Un ceturtā lieta, ko es gribētu izcelt, ir izglītība, kur ir gan skolu jautājumi, tas, lai katram skolēnam ir pieejama kvalitatīva izglītība skolā, kurā viņš iet un vienlaikus to salāgot ar to skolas tuvumu viņa dzīves vietai, lielas izmaiņas, kas ir bijušas arī satura jautājumos un arī pamatot kritika, kas ir bijusi, meklēt risinājumus, kā to uzlabot. Un arī augstākā izglītība un zinātnē ir būtisks izmaiņas šobrīd kopā ar augstskolām izstrādātas, teiksim, augstskola lielākai autonomijai. Citādāks princips, kā finansēs augstskolas, kādā veidā arī tās akreditēsies, bet tā labā lieta, ka tur ir bijis tiešām ļoti dziļa iesaiste, ar augstskolu rektoriem, arī, teiksim, Daugavpils universitātes rektors ir bieži attālināti vai klātienē klāt, teiksim, augstākās izglītības un zinātnes apakškomisijas sēž diskusijās. Un tā ir tāda liela prioritāra lieta. Tā tad drošība, ekonomika, veselība, izglītība, bet mēs vienlaikus nedrīkstam aizmirst arī pa brīdim citas lietas, kas ir.
1: Nemazāk svarīgas,
2: bet es domāju, no prioritāru viedokļa šīs ir tās būtiskākās.
1: Viesojoties Daugavpils valsts ģimnāzijā, jauniešiem balsojot par dažādiem procesiem, par kuriem viņi vēlētos vest šo te sarunu ar tevi, balsojums nonāca līdz Ukrainai, līdz Latvijas atbalsta šiem te dažādiem instrumentiem šai nu, ne, tādai ļoti, kā saka, sāpīgai tēmai mums visiem. Vai tu radio klausītājiem varētu pastāstīt mūsu šobrīdējās šīs te izšķiršanās, kāpēc mēs to atbalstam, kāpēc mēs iesaistamies, jo nav nevienam noslēpums, nu, diemžēl daudziem radioklausītājiem tas viedoklis ir savādāks, kāpēc mēs tērējam valsts naudu, viņu atdodot citai valstī vispār.
2: Jo ļoti labs jautājums, un tas, kas mums ir jāierauga, ka Krievijas agresija pret Ukrainu, tas nav kaut kas atrauc no kopējā tā drošības arhitektūras, kas kopumā Eiropā ir, un šī agresija pret Ukrainu apdraud arī Latviju. Tādā starptautiskā kontekstā, kā var pārkāpt citas valsts robežu, ka var uzbrukt. Ja? Tas tos pamatus un principus brucina. Otra lieta, ko saka arī mums drošības eksperti, analītiķi, militārie eksperti, ka kamēr Ukraina aizstāvas, jā, tad tādajādi šī te Eiropas drošības un aizsardzības līnija ir Ukrainā. Un tādajādi arī ukraiņu karavīri katru dienu faktiski aizstāv Latviju. Jo tādajādi Krievijai nav resursu vēl sākt izdomāt citus uzbrukumus. Un tikmēr mēs varam nostiprināt savu aizstāvību, lai tā būtu tik stipra, ka Krievija nevarētu pat iedomāties uzbrukt Baltijai kā NATO dalībvalstīm. Otra lieta, bez šī plašā, kas ir, jā, tad valsts aizsardzības un starptautiskais konteksts, es domāju, ka mūs arī, ja padomājam, tad tie ir konkrēti individuāli cilvēki, kas cieš, kas katru dienu tiek ievainoti, nogalināti no agresora. Un es arī dalījos ar stāstu, ka 22. gada septembrī, esot vizītē Ukrainā, es biju Černiņģivas apgabalā, tas ir apgabals, kam Latvija īpaši sniedz atbalstu, jo ukraiņu pusē lūgus katru valsti sniedzot atbalstu, pateikt, kuram apgabalam tas ir, jo tā ir vieglāk koordinēt šo te darbu darīt. Un Latvijai ir jau ilgstoši bijusi sadarbība ar Černiņģivu. Un tur es redzēju pašā pilsētā sabombardētu jaunatnes centru, skolu, izsistus logus, cilvēku ar invaliditāti darbnīcām. Un pavisam dažus kilometrus tālāk mēs bijām Jagdinas ciemā, kas bija gandrīz mēnesi okupēts, kur pilnīgi visi cilvēki, kas bija dzīvojuši tajā ciemā, bija iedzīti skolas pagrabā. Burtiski esot divi cilvēki uz vienu kvadrātmetru, gandrīz mēnešu garumā. Jā, tātad nevarot gulēt, pārmaiņas pastāvot un pasēžot, esot absolūti necilvēcīgos apstākļos. Vairāk cilvēki, diemžēl, tur mira, un arī nevienmēr ļauj viņus uzreiz apglabāt. Tika, nu, burtiski spīdzināti un par viņiem ņirgājās tur. Un jaunākā meitenītei, kas tur bija tajā pagrabā, ieslodzīta gandrīz mēnesi, palika 2 gadi, tātad bērns savu 2 gadu dzimšanas dienu, nu, nesvinēja jau faktiski atrodoties būtībā spīdzināšanas pagrabā. Un domājot par šo Ukrainu, par to, kādēļ mums vajag atbalstīt, un nu, kāda ir tā seja šai cilvēkiem, kam mēs gribam palīdzēt un kam ir jāpalīdz, man ir ļoti bieži jādomā par šo 2-gadīgo Polinu, ko es arī satiku tajā ciematā kopā ar viņas vecmāmiņu. Bija burvīgs, smaidīgs bērns, bet izgājis cauri šausmām. Ne? Un tad ar to domu, lai ne viņai, ne kopumā bērniem Eiropā nav nekas tāds vairs jāpiedzīvā. Mums ir jāpalīdz Ukrainai. Tad šis te arī, nu, cilvēciskojot un iedomājoties tos konkrētos cilvēkus, kas ir gājuši cauri necilvēcīgām šausmām, es domāju, mēs vēl vairāk sevi sazemējam, kā mēs nevaram nepalīdzēt. Ja? Un tas nav par naudas atdošanu tikai citiem, tas ir par arī līdzekļu investēšanu kopējai drošībai, kas šobrīd Latvijas aizsardzība patiešām tiek izcīnīta Ukrainas frontē.
1: Runājot par drošību, ir arī drošība mūsu pieminētajām vēlēšanām šobrīd diezgan aktuāla tēma, par cik visādas mazākas, lielākas ķibeles ir. Vai šī gadījumā šie procesi, kas mums šobrīd notiek Latvijā ar vēlēšanu plānošanu un īstenošanu, nav kaut kāds drauds no dažādām ārvalstīm, no kaimiņu valstīm, jo mēs redzam situāciju, kā ir bijis Moldovā, mēs redzam, kādas milzīgas, teiksim, investīcijas tiek ieguldītas arī citu valstu valdību, kā saka, parlamentu vēlēšanās. Es domāju, ka tas noteikti arī mūsu iedzīvotājus ļoti satrauc, un ko mēs šai sakarā šobrīd darām un kā mēs varam izgrozīties no tā?
2: Ir taisnība, ka ja mēs palūkojamies pēdējos 2-3 gadus vēlēšanas Eiropā, Moldova, Rumānija, vēlreiz Moldova, arī Bulgārija, bet arī konstatēti ir fakti gan Vācijā, Francijā, Dānijā, arī pat Kanādā un Amerikā, kur ir mēģinājumi bijuši iejaukties vēlēšanu iznākumos no ārpuses. Un no Eiropas gadījumā tas ir tieši pierādīts, ka daudzkārt tieši Krievija ir organizējuši šādas iejaukšanās operācijas, jaucot cilvēkiem galvas, mēģinot stāstīt brīžiem absolūtas blēņas, ka Eiropas Savienība aizliegs, piemēram, zāļu teju lietošanu un lasīšanu un dzeršanu līdz lielām lietām, ka Eiropas Savienība nozīmē nabadzību un karu, mēģina ietekmēt vēlēšanu rezultātus. Kādēļ? Nu, lai viens no ticamajiem minējumiem ir piemēram, lai mazinātu Eiropas spiedienu pret Krieviju sankciju līmenī, arī, protams, ekonomisko ierobežojumu līmenī un tā tālāk. Latvijai ir jābūt gatavai, ka kāds var mēģināt kaut ko līdzīgu šeit darīt. Mēs ceram, jā, ka mēs esam tik stipra sabiedrība, ka spējam pret to noturēties un ka kāds saprot, ka nav pat vērts, bet vienlaikus šobrīd sociālie tīkli mūs padara ievainojams. Jā, pēdējās vēlēšanās Bulgārijā pētnieki ir teikuši, ka ir konstatēts, ka pēdējā mēneša laikā tika izveidoti 1000 sociālo tīklu konti, kuriem aizmugurē nebija konkrēti dzīvi cilvēki, bet tas bija pāris cilvēku izveidoti, no kuriem tika tāda specifiska informācija pludināta, lai ietekmētu vēlēšanu rezultātus. Iestājoties pret politiķiem, kas ir pro-eiropeiski, kas ir par Eiropas Savienību, par sadarbību, par skaidru, godīgu politiku. Un šādi te mākslīgie konti sasniedz 5 miljonus skatījumu. Ja mēs iedomājamies 5 miljonu skatījumu, skaidrs, ka bija cilvēki, kas, kurus tas neietekmē, bet tieši tāpat arī bija cilvēki, kuri notic šādiem speciāli radītam saturam, kas nav īstenībā radies pašā valstī, kas neatspoguļo to brīdi īsto diskusiju, kas ir vienā vai otrā vai trešā reģionā, bet kas ir mākslīgi izveidots. Un mums ir jābūt gataviem, ka arī var parādīties īstpirms vēlēšanām kaut kas, kas ļoti mūs uztrauc. Ja, kaut kas ļoti emocionāls saturs par kādiem skandāliem, par kādiem pārkāpumiem vai par kādiem draudiem. Un tajā brīdī īpaši mums ir tad divreiz un trīsreiz jāpārbauda, vai tā ir patiesība. Ja, jo es negaidītu kādu konkrētu aģitāciju par vai pret vienu politisko spēku, bet tā taktika, kas tiek izmantota daudzās valstīs, ir tas, ko mēs varam saukt par skaldi un valdi, tiek mēģināts sašķelt sabiedrību, sanaidot un celt tādu dusmu līmeni tajā. Ko mēs darām? No vienas puses mums ir svarīgi nodrošināt to vēlēšanu norisi, un tur, diemžēl, mums ir pašu negodīgu uzņēmēju dēļ izaicinājumi digitālajā pusē, bet šobrīd Centrālā vēlēšana komisija strādā, lai pilnībā spētu nodrošināt drošu, absolūti godīgu, caurspīdīgu vēlēšanu procesu arī bez atsevišķām digitālajām sistēmām. Un savukārt, no sabiedrības viedokļa man šeit ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs katrs ejam un piedalāmies vēlēšanās, lai kāda būtu mūsu izvēle, bet piedalīties, bet vienlaikus to savu izvēlu balstīt tiešām informācijā, nevis tādu tīri, varbūt emocionālās reakcijās, ir tīpaši tās ir pēdējās dienās pirms vēlēšanām. Valsts uzdevums ir nodrošināt šo atklātību un drošās vēlēšanas, un, protams, arī stāstīt par riskiem, kas ir.
1: Ja mēs runājam par šo drošību, tad nenoliedzami mums ir ļoti būtiska šī te pierobeža, kurā atrodas gan Daugavpils, gan visa Latgale, un mēs izjūtam dažādas rīcības no kaimiņu valstīm, kas ir ar dažādu bēgļu iesūtīšanu lielākā vai mazākā skaitā, un, protams, mēs dažādos sociālajos tīklos un kaimiņu valstu radītajās ziņās bieži dzirdam šos te militāros draudus Baltijas valstīm, kas ir, man liekas, pēdējos mēnešos, jo īpaši aktuāli. Cik mēs varam droši justies, esot gan NATO paspārnē, gan arī ieguldot pietiekoši lielus līdzekļus no mūsu valsts budžeta aizsardzībā, kā ir šai situācijā?
2: Kopš 2022. Gada Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, tā tiešām drošības situācija ir būtiski mainījusies. Bet vienlaikus ir notikuši tādi kā pretrunīgas lietas. Mēs jūtamies daudz vairāk apdraudētāki, tas baiļu līmenis ir daudz augstāks. Tieši tā mēs par to runājam, bažījamies, arī cilvēki vienkārši mājās pie vakariņām par to runā, kāda tad ir situācija. bet vienlaikus Latvijas aizsardzība šobrīd ir visaugstākajā līmenī. Jā, mēs esam investējuši paši savā aizsardzībā, gan viens ir šis 5% no IKP, bet arī konkrēti iepirkumi, kas ir mūsu armijas vajadzībām, arī ir daudz lielāka NATO klātbūtne Latvijā. Piemēram, šobrīd Latvijā ir apmēram 4000 NATO karavīri. Kanādas vadīto daudznacionālo spēku ietvarās, bet šeit ir kopumā atkarībā no konkrētā mirkļā starp 14 un 19 NATO valstu pārstāvjiem. Tas nozīmē, ja kaut kas notiktu, tad tas būtu uzbrukums jau tiešā veidā patsmit NATO valstu karavīriem, kas ir šeit uz vietas Latvijā. Bet arī ir ļoti svarīgi, ka redzot, kas notika Ukrainā, tostarp arī tieši kāda necilvēcīga izturēšanās bija pret cilvēkiem okupētajās teritorijās. Tostarp arī pieminētais Jagdins ciems, bet nu, ir šī Buča, Irpiņa un citi piemēri šie ļoti zināmie. Tas lika NATO 2022. Gada vasarā pilnībā mainīt tā aizsardzības plānus. Ja kādreiz iepriekš bija bijusi tāda vairāk mierlaika domāšana, ka, un teorētiski, ka ja nu kaut kas notiktu, tad šeit varētu ienākt kāds karaspēks un pēc trim dienām tā teritorija tiktu atgūta, kamēr NATO ierodas visu pieved. Tad redzot 22. Gadā to zvērību, nu, ko, es domāju, absolūtais vairākums cilvēku nevarēja iedomāties, ka 21. Gadsimtā tas vēl ir iespējams, ir pilnībā mainīt NATO plāni aizsardzības uz principu, ka šeit nedrīkst neviens ienākt pat vienu centimetru iekšpusē. Jā, ka būt gataviem to novērst no pirmā centimetra. Tādēļ ir svarīgi šī NATO karavīra klātbūtne jau šeit, tiek arī regulāri veiktas mācības, kā būtu, ja būtu teorētiski vajadzīgs, cik ātri šeit var ierasties papildus spēki, papildus militārais ekipējums. Un tāpatās arī mēs darām savu darbu. Šis robežas izbūve, tās stiprināšana mūsu paši, tas aizsardzības līnijas izveida. Tie ir daudz konkrēti padarīti darbi, kur mērķis ir mūs aizsargāt un ļaut mums justies drošībā. Un es domāju, tam ir konkrēti jau efekts, un ja mēs paši nu, vēl par sevi šaubamies, tad es domāju, viens labs indikātors, ja mēs palūkojamies, ir uz ārvalstu investīcijām. Jā, tad, tiksim, ārvalstu lielie uzņēmumi, kuri meklē, kur investēt būtisku lielu naudu, mēs runājam par miljoniem, vai būvēt rūpnīcu, vai nebūvēt. Skaidrs, ka viņi to nebūtu gatavi darīt teritorijā, kas ir ļoti apdraudēta. Un tādēļ es to minu, ka mums ir daudz vairāk šie piemēri, kur ārvalstu investori izvēlas šeit investēt, būvēt rūpnīcas, ražotnes ar augstu pievienoto vērtību, kas ne tikai dod tad labi apmaksātas darbvietas mūsu cilvēkiem, bet tas apliecina to uzticēšanos NATO aizsardzības spējai un jaudai un tam, ka šeit nedrīkst notikt nekas tam līdzīgs kā Ukrainā.
1: Cienītie radio klausītāji, šodien radio studijā viesojas 14. Saeimas deputāte Zanda Kalniņa Lukaševiča, un mēs ar Zandu runājam par ļoti nopietnām tēmām, par drošību, par aizsardzību, par Ukrainu. Bet, Zanda, tuvojoties mūsu sarunai beigām, kaut ko skaisti. Tomēr maija sākums ir valsts svētki, ir Eiropas diena. Kāds ir tavs novēlējums mūsu radio klausītājiem šinī arī svētku laikā?
2: Un maijs, kad mēs no 1. Maija, kas ir satversmes sapulces sanākšanas dienas cauri 4. Maija mūsu neatkarības atjaunošanai, un tad jau nonākot 9. Maijā Eiropas dienā svinam tas, ko arī no pilsoniskās sabiedrības tieši ir ierosināts kā demokrātijas spēki, es gribu novēlēt mums ieraudzīt mūsu valsts skaistumu vēlreiz, ieraudzīt mūsu valsts spēku, pastāvēt, augt, attīstīties, un ieraudzīt to, ka sadarbojoties, mēs varam kopā izdarīt lielas lietas skaistai, stiprai, lielai Latvijai.
1: Paldies, Zandra, tev par šodienas vizīti pie mums radio studijā. Savukārt, radio klausītājiem vēlos atgādināt, kad raidījuma ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, un par raidījuma saturu atbild SIA Alise Plus. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Joris Saukāns. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam. Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja par cerībām, ka Ukrainas puse rīkosies tāpat. Vienlaikus ministrija piedraudēja ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā devētās uzvaras dienas svinības. Šonakt Krievija uzbruka Ukrainai ar 11 balistiskajām raķetēm Iskander un 164 droniem, ziņo Ukrainas gaisa spēki. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukraina ar tālās darbības raķetēm F-5 Flamingo veikusi triecienu militāri rūpnieciskā kompleksa objektiem Čeboksaros. Tas nozīmē, ka Ukrainas spārnotās raķetes veica vairāk nekā 1500 km lielu attālumu. Latvijā vienkāršosies traktortehnikas, tās piekabju un velkamo iekārtu individuālās atbilstības novērtēšanas kārtība. Valdība šodien atbalstīja Zemkopības ministrijas izstrādātos noteikumus. Tie paredz vienkāršotas metodes, vizuālās un funkcionālās pārbaudes, kā arī indikatīvos mērījumus. Pārbaudes varēs veikt arī transporta līdzekļa atrašanās vietā, piemēram, saimniecībā. Šāda pieeja ļaušot izvairīties no sarežģītiem un nesamērīgiem testiem, vienlaikus saglabājot drošības prasības. Atzīmējot Eiropas dienu, no 7. Līdz 9. Maijam Latvijā norisināsies tradicionālais Eiropas eksāmens. Ik viens aicināts tiešsaistē vietnē esmaja.lv pārbaudīt savas zināšanas par Eiropas Savienību, tās vērtībām un iespējām. Plašāk par to stāsta un piedalīties aicina Eiropas kustības Latvijā ģenerāldirektore Liene Valdmane.
3: Hei, lielie un mazie, sveiciens Eiropas dienā! Eiropas dienā mums ir viena fantastiska tradīcija nu jau 12 gadu garumā – Eiropas eksāmens. Skan nopietni, bet patiesībā tas ir interesants tests, kurā jāatbild uz zinātkāri rosinošiem jautājumiem par visu to, kas notiek Eiropas Savienībā. Un šogad galvenais akcents – interesanti fakti par katru no Eiropas Savienības dalību valstīm. Būs interesanti un labākajiem arī balvas, kā piedalīties www.esmaja.lv, tātad kā Eiropas Savienības māja, bet es saīsinājumā un māja bez garumzīmes www.esmaja.lv. Atveriet 7., 8., 9. maijā, jebkurā sevērtā dienakts laikā un pārbaudiet savas zināšanas. Svinam piedaloties!
2: Izveidojies konflikts starp izglītības un zinātnes ministriju un Augšdaugavas novada pašvaldību. Pirms 11 gadiem pēc Vidus Latgales profesionālās vidusskolas likvidācijas tās īpašumus sadalīja un daļu nekustamo īpašumu Višķu pagastā bez atlīdzības nodeva toreizējai Daugavpils novada pašvaldībai. Pašvaldībai šie īpašumi bija jāizmanto publisko funkciju nodrošināšanai, teritorijas uzturēšanai, izglītībai un kultūras vajadzībām. Vienlaikus bija noteikts, ka īpašums jānodod atpakaļ valstī, ja to vairs neizmanto šiem mērķiem. Augšdaugavas novada pašvaldība divreiz lūdza Izglītības un zinātnes ministrijai mainīt lietošanas funkcijas īpašumam Višķu pagastā. Pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbi informē, ka jau februārī pašvaldības sniedza paskaidrojumu prokuratūrai. Lieta tāda, ka šajā īpašumā apbūves tiesību izsoles rezultātā SIA Magnum Social and Medical Care ieguva tiesības veikt senioru aprūpes centra būvniecību. To plāno pabeigt jūnijā. Tagad ministru kabinets varētu aicināt prokuratūru izvērtēt Augšdaugavas novada pašvaldības rīcību saistībā ar valsts nekustamā īpašuma izmantošanu Višķu pagastā, jo tas, redz, nesot bijis paredzēts saimnieciskās darbības veikšanai. Magnum Social and Medical Care Višķu pagastā īsteno gandrīz 5 miljonu eiro vērtu projektu senioru māju būvei. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.